päivällä Pirsaka tyytti päivällä, että se on ilmittää kaljimangilua, mutta kymmitti uudeksi se kymmä kasvaa sukkaita maksatilta. Kuudeksi kymmiin päivällä palaamatta ilmittää. Ilmittää kaljimangilua, mutta kymmitti

päivällä piirsaka tyyti päivällä joutu ilengittää harjimangilua, mutta kimmikin ugeaksimallinen se kimmä kasvu sukkaipaksi tyyli kuujaisuudella se kimmikin päivällä paraumatta ilengin se kauhe angonaisuutikin joutui

0: Oh, yeah. That was the pride of Napanee, Ontario, Avril Lavigne, with her hit Skater Boy. In 2023, she faced off with an environmental protester on stage at the Junos. This is a special edition of the CBC Music Top 20, counting down the most memorable moments in Juno Awards history. Now, coming up, your local news.
1: Piirsaka tyrki päivän näyttöä on ilmittäin harjimangilua, mutta kymmikin uudeksimallinen se kymmä kasvu sukkaipaksi tyyssä kuujaisuudessa se kymmiin päivän näyttöä on, mutta ilmittäin se kauhe angonaisuutikin joudutin.